Schönen guten Tag, liebe Freunde, liebe sehr geehrte Zuhörer, herzlich willkommen live mit Jeffrey. Dobar dan, dragi moji prijatelji i dragi poželjeni slušatelji, svima dobrodošli live sa vaši voditelj Jeffrey. Kao prvo idemo malo nešto zabavno.